nkarhi wa ku veni ni ya mahlweni hikuva hi ku xuvela mixi wo hombe hikuva mpela yi bili ya mbindzula mintirho yo rhanga ya siku la namuntlha hi tshunelaka ku va ka yona hi hlakahla wena muyingiseri hikuva hi kongoma bindzweni hi kongoma xikolweni hi kongoma masin'wini hi kongoma ku landzeni ka mintirho a wu xeni wo vala wu nga kona.